Si Akashwani itang pukumai tan mulim almela surunga au maram mulan jigda si ja kawag yapi la bamang loram bulu au mutapare.